0: Lord.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hear the word of the Lord.
1: Let the fire of Holy Ghost.
0: Let the fire of the Holy Ghost.
1: Scatter every evil group.
0: Scatter every evil group.
1: Sitting down to backbite my life and my destiny.
0: Sitting down to backbite my life and my destiny.
1: In the paponiphobia Asia.
0: Paponiphobia Asia.
1: Come in one some prani boniti amia.
0: Come in one some prani boniti
1: amia. Already 2 minutes yami je. Sorry, wahu humu e. Netu wansu sa. Seseya. Priya. Masaya. Ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya pa ya